și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Ce-ar pietri copilul foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Eluia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

uit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

Nu pot! Nu pot! Nu pot! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, poftii dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

sit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aedea nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu!

ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar fi copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: voce doarme a tua, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute, nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acolo.

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Dar mi-e frică, pilo, foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat! Asta se poate în pasme! Aie de-a nu!
1: Păi da! În basm! În basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu! Nu!

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul și nu

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Chiar mi-e fric, copil, o foc, aer, apă, o fi dormită și luceafăr! Nopat! Nopat! Nu! Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: 6 și 1 fac 7.
1: Am pus pentru Nicușor 7 mere la cuptor și mai pun unul la cop.
0: Sunt acum de toate 8. 7 și 1 fac 8.

0: Ciao grisa.
1: Copii, voi știți ce sunt acelea vitamine? Noi știm bine.
2: Sunt substanțe în corpul nostru mici, dar de valoare plină.
1: Care, pe lângă glucide, calciu, fier sau proteine,
2: ne ajută mari să creștem și să ne simțim toți bine.
1: Eu sunt vitamina A și la toți vă spun așa.

0: Jette witte mare ledenilla. Jette witte strosni kul matan.
1: Viorina.
2: Iubiros și aud la kilometri. Doar congestă-l și înhăț pe loc.
0: Dar pe mine care-s la 3 metri? Nu mă vede, ce noroc! Și pe furiș, prin lăsăriș, am să dispar acum. Puș, puș, puș.
3: Crazy.
4: I love crazy.
3: All my life has been a series of doors in my face, and then suddenly I bump into you.
4: I was thinking the same thing.

0: fără nori.
1: Parcă-i mai frumoasă cu nuna mea de flori.
2: Nimeni nu va îndrăzni de mine să râdă. Sunt neîntrecut în glas.
1: Cred că să ajungi un as la contrabas.

0: cum vom îmbrăca o blăniță nouă.
1: Hei, comadră, unde duci?
0: Să-mi iau papuci. Îmi iau roșii papucii să joc cu ei.
2: La

ne despărțiți. Dacă vreți să ne întâlniți în pădure să veniți, chiar de avem un prost renume și cântăm de inamici, ne ascundem după urzici, după

0: short. Hai lumine lasă voi, că plâng brații după noi.
1: Where fun and music grow together. Radio Classic. Kids!

sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate îmi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atentă. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi.

0: să vezi și ai să crezi în povestea mea.
1: Ba nu, ba da, ba nu, dai tu.
2: Hai să tăcem și să ascultăm.
0: Ci că a fost cândva de mult,
1: de mult,
0: ei, de mult, undeva

0: într-o zi, bunicul meu,
1: cum era?
0: Uite așa, când mergea spre satul său,
1: ce-o făcea?
0: Cânta. Nu știu cum s-a nimerit.
1: Ce-a făcut? Nimerit.
0: Chiar cu lupul s-a întâlnit.
2: Păi și ce-a pățit?
0: I-a zis lupul, stai așa, chiar acum te voi mânca. Zice moșul, iată stau, dar să fiu mâncat nu vreau. Te mănânc, moșneagule, te lauzi, că n-ai cu ce. Poate crezi că nu am dinți, să văd de nu minți.

0: era lucrul surd, dar acum să mă lăsați și să vă culcați.
1: The sound of joy for every child, Radio Classic Kids!

quac, quac, quac, quac. Ce bine e, ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și în hăuna lunec eu, că mai rămas un șipot și un lac e mai curat și loglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

0: necessities of life.
1: Yeah,
0: with just the bare necessities of life.
2: Yeah, man!
3: Strigă-te în casă, ce poate să fie? Un om din afară sau ce? O stafie? Normal este noaptea tăcere de plină. Să văd ce se întâmplă și cum de-i lumină. De ce nu se doarme la ora aceasta? De ce, de ce, de ce? De ce nu-i închisă mai bine fereastra? De ce, de ce, de ce? De ce s-a strigat ca în codru deodată? De ce, de ce, de ce? De ce stai fetițo cu gura căscată? De ce, de ce, de ce? La culcare, la culcare, imediat! De ce le spui noaptea povești cu animale? De ce, de ce, de ce? De ce iese praful din cârpele tale? De ce, de ce, de ce? De ce stai cu perna pe cap lângă mine? De ce, de ce, de ce? Din casa aceasta să pleci chiar de mâine?
4: De ce, de ce, de ce?
3: Toată lumea, toată lumea, vă culcați!
4: Vă rugăm! Vă rugăm s-o iertați!
5: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

0: ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor. Iar cele nenăscute, nici când nu naște for. Nu pot! Nu pot! N-ați mai ajunge

0: Nopat! Nopat! Nopat! Car mi copilo foc, aer apat, os si tornita, si luciafar! Nopat! Nopat! No!
1: Per lui alla firi, sa fia sa consunt, iar timpul dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm. O, rămâi un pic și tu.
0: Nu pot! Nu! No!

fi într-una noapte și niciodată zi. Și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va...

0: Nopot! Nopot! Nopot! Charmie free, copil of oak, ire, apet of the tornita, shilu chaffer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum am înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm, în basm! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: țin puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt.

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Ce-ar pietri copilul foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr? Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.